ano pe be bia wo bia ye ma urade so ye ntrotrom urade shanani muonyam kamfo no kase

Among the gods, O Lord, who is like you? Betene me nsa wo Yesu din bom paye ma no sa no pe ayarisa enye ne dia emfa ho ne yare kro se ye wo nsunumu se ye wo harawam se ye wo sawa se eye wo brebo se ye wo akoma se ye wo hefa na shret ni Yesu Kristo din mu ewurade ayarisa mo nwura wo mu ne nya yarisa sesia na sorry kikan ho sesia bibia wo ntimi nye bia ahyase sa wo ye wo Jesus Christ demo eradi yada wasi se wetia no pei Yesu Christo demo.